Hei a whisi si ale, koe rolongo mai he mna kau ha DJ Alofi, ke whanorongo he te tūlu he mga whewhi nei. Si hei a manatu foki matamata ke nanga, koe aho ono, na aho fitu he mahena novema, koe a mamla ke te tūlu ke whakau koe e wiri e ke pule ke lata me motu nei ko New Zealandi. Si mai longa e mtūlu, ne aila rich start o hingoa ke wiri, watu ke tohi to hingoa am tolu mata mata kei nanga whakamori to hingoa am tolu ke mek am tolu ke vili ka ua whakatari ke hokumwe to mā tata me to mga ko tōu mui takai ke vili he nakai whaka ingoa koe e i whakamau hifa ingoa hao ke vili ke lata mai vili ke puli lahi ke motuko niwe motuko New Zealand ka pahau koe he au fitu e mahina November tunga au fitu ki sim tolu e tau whaholoanga he tau matakau ni ko amamnaki ke tau se tau whahauro anga lo tūru. Longa fuki tau tāla ha lo tūru. E hanga awai ke tau amamnaki anga, ke tau mena lo tūru ni manako, ke tau se ke lata mai motu, ka eke kua kautu lo tūru. Longa ma longa tau mena ha lo tūru. Nge manako ke tau se. Matu teki atu tūru maha nei, ke rea mahofi nei mai hem te kau, mai a te kipa tu hipa si koe lolongo nei ta te ke whanongoi a toru tau fisi pua me wha mani e whanorongo mai ke rau tau ni la toru ko ni we si hanei koe lolongo nei he matua ko te kipa tu hipa koe fisi pua he manongi whalopale hati ke toru o si koe

Hofiofi atu tau whakalawhalai atu kia tau tōla tau whānau. Mo atu kia lau tōru ni kona nofo mai ki tau whakakoanga o kio ki tuku aonga ki ua i tau whahi tapu. Whakalawhalai atu kia mtōru ma tau whānau mna ki komunuina mai mawhalai. O kio ki waha tapu, o kio ki tuku aonga mtōru kia lata mai kuata ki tōru aki. Ka liriu mtōru ki tau whakakoanga koe kuata ki whāia, kuata whakahikoia kia lata mai tau whakakoanga he tau nei. Hanai e lealo longo, ne uhatoa e mtakau, tufunga whakamotu niwi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane ne fai whakanongonongo mea koi kia mga psinga. Ko whia ni e mena ne ko whakanongonongo mea koi kia ai ko manungi mai tati se a maga hokta tau te oru ke he. Of course, ia ngai tau nei tō tahe mawhisi tau aho. Tō tahe mitaki fuki ki sia rau tau ne a mamna ke wat ke motku ni we. Ke whia whia mo e kirisimasi mo e kai tau kai ke he ke. Pia fuki ni ka handa tau ke motu nei kuni sirani. Ko e kiskise anga ke tau ko loa, ko whitahe ake mai ke mga hau nei, ke whakariari ke lata me kiri simas, kai kisea gia i tau ukanga, ia ni ke ha, mana te wema hata matase ako na lahi e keke sampara ko e hongfu ta alani. Hoko mai ke wahane ko se i turungfu te ta alahi e lapa keke sampara, kai ke ha koi, koe mena, kai ke ha koi, koe mena, Ko te fua keke ngai ni ke haa mai hito keke ke he ke he mai ke kake whanake whakatau mai si tuku tuku ni kai pihia. Ka koe ke noa de ke haa Griffin ne tau se keke si tau whakatau ka noa. Mo hae ima tamant kai nang. Ai whaka aia koe tu tonga keke tarung fulta ala ke tamai ni ke kai se usilapa. Pia me ni wea nene whaifka nongonongo mai e koe ki ai.